Det her er Natradio på P4. Hit the beat and take it to the first now.

0: I should cut cut it just me, baby. I think I might be, I think I might be, I think I might be going crazy. I think I might have lost it lately.
1: Her er Vejdirektoratet med en melding til jer, som kører på E20 Vestmotorvejen fra Sjælland mod Fyn, der i øjeblikket spærret på Storebæltsbroen på grund af et uheld. Og det var en melding til Vestmotorvejen i vestgående retning, hvor der i øjeblikket er spærret på Storebæltsbroen på grund af et uheld.
0: I don't recognize myself, no. My friends, they're worried. I don't call no.

var Houdini her fra Dua Lipa. I før natten her på P4, jeg håber, du nyder din onsdag aften. Nu er det Natalie Imbruglias tur her med Tårn.